Dobrodošli, poštovani slušalci, u subotnje izdanje Srpskog radija Adelaide, koji program emituje putem Adelaidske multikulturalne radiostanice 5 EBI-FM na 103,1 MHz. Tokom narednog sata informisat ću vas o najvažnijim vestima iz zajednice, donosim vam interesantne priloge i biram za vas najbolju srpsku muziku u gradu. Prepustite se odmoru i uživajte u programu.

0: Uranila kosovka devojka, uranila rano u nedelju, u nedelju pre jarkoga sunca, zasukala bijele rukave, zasukala do belih lakata, na plećima nosi hleba belog, u rukama dva kondira zlatna, u jednome hlađene vodice, u drugome rumenoga vina. Ona ide na Kosovo ravno, pa se šeće po razboju mlada, te prevrće po krvi junake. Namera je namerila bila na junaka Orlovića Pavla i njega je našla u životu. Desna mu je ruka odsečena, a i leva noga do kolena. Vita su mu rebra izlomljena, vide mu se džigerice bele. Izmiče ga iz te mnoge krvce, umiva ga hlađenom vodicom, pričešćuje vinom crvenijem i zalaže hlebom bijelijem. Kad junaku rane olakšale, kada njemu srce zaigralo, progovara Orloviću Pavle: "Sestru draga, lijepa djevojko, koja ti je golema nevolja te prevrćeš po krvi junake? Koga tražiš po razboju mlada?" Veli njemu kosovka devojka: "Dragi brate Delio neznana, imala sam brata jedinoga, milog brata Musića Stevana, njega danas po razboju tražim." "Oj devojko Stevanova sejo, bratac ti je sejo poginuo, u ograšju boja najvećega, a u svoga cara čestitoga." Kad to začu kosovka devojka, proli suzen iz bijelo lice, kano bisen iz bijelo platno, pa zakuka iz grla beloga: "Avaj meni do Boga miloga, gde izgubih brata jedinoga, gde ostadoh tužna i žalosna, da jadujem sve do veka svoga." Moš li znati, Delio neznana, a najposle tri vojvode bojne, jedno jeste Milošu vojvoda, a drugo je Kosančić Ivane, a treće je Toplica Milane. Njih ja danas po razboju tražim.
1: Njoj besedi Orloviću Pavle: "Sestro draga, kosovko devojko, vidiš dušo ona koplja bojna, ponajviša, a i ponajgušća, onda i pala krvca od junaka, ta dobrome konju do stremena, a junaku do svilena pasa, onda su ti sva tri izginula. Već ti idi svome dvoru belom, ne krvavi skute i rukave, to izusti, pa dušu ispusti." Kad to začu kosovka devojka, grunuše je suzen iz obraze: "Jaoj, meni hude ti sam sreće, da se jadna za zelen bor hvatim, i on bi se zeleno sušio."

probaju da te sruše, ponos ti u sebi nosi. Telo odvoje od duše, uvek glasno reci ko si. Seti se junaka svojih i nikada se ne predaj. Drugom ne daj što je tvoje, uvek u budućnost gledaj.